0: Bad cock.
1: Розмитий.
2: Gay website.
1: Прямо з...
2: Dark.
0: Bad cock.
1: Ідят безшумних. Calm. Бігущая.
2: Like this.
0: Dark. Bad cock.
2: Stick finger in ass.

0: MC Leatherman
1: і Billy Harrington
0: вставляють. А вставляєте ли ви?

0: I was totally blown away.
1: Do it again. Do it again.
2: Well, my daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth. Steady your own hands.
3: Will you show me?
2: I'd be right happy, man.
4: Ми сиділи вдома з моїм другом, пили віскі з колою, запиваю. Я вже був
1: horny.
4: Он розділся скромно, достав так огромний, но он мені не лежить в горло. Гей, порно, гей, порно. Він більше, ніж
1: my ass.